0: Ulækkert. Sibisyke, at dem ikke vil lide. Og vang har sagt, at jeg vil pinge sig op til nærmest til lukket Abraham, nærmest til at hukke til at lune og kunne lave sig med polisik, kun nu kan jeg tog af mig, i laget, kan jeg tog af mig, og lukke af mig, himmel, kunne jeg nærmest til at tøjne, at man opæk hudtigt, jeg har hudt i nærmest, taulutik, tukung at julegge, nærmest til at tøjne til lukket, men sjov indlagt til Abraham, nu lærer jeg lavet dig.
1: Til lukten at i silasen om at parisik, sikkert efter at jeg har sagt det nu. Så ni gør det nu, det er det nu. Sikkert efter at jeg har sagt det nu.
0: Der kunne jeg lage i lægning og dyrt, at han har den nye, og ikke har man ikke har der nær til i går, der til mig uge lavt, og hukket i nogen nye lavt, som jeg kan gå i penge, så jeg kan gå til lukken. Nær den nye, så er det one nik, og kan gå halv lavt, som jeg hukket der uge med palæsik, kun nu med 2020 med. Palæsik kunne have ikke jo min nye, når jeg tog i ninge og til Johan, kan jeg tog op i mig, og jeg kan gå jo med. Har du sagt, tauko mitä ko arwa mi palisi kun naluna silo se mun mi palisi ko pasi ja chung tuit pegaja nemun de malita ko nalan ne hatti ti juit him ko ne tu hanu le to halla gela se mun manga inu gun ni tilugo amalo atul ta ho ja ju ni tu ni sine am ju palisi kun illa ut amale gala gjinga andrew morrison no hanu to tamanna go palisi kun hanu le unu lagi panik aja ngin nuna pumi hubas itu lagi urut kuasa anak tu dulu tapi malu taman nak nalan ni urut pima lagi urut tu kasih kasih aku nak ni amat akan itu halak lagi lauk si mamanga Morrison sulit juga jahat tu kimi kau ni ati lagi paling sikut ilin ni aja kan ni kalian hanuk tu kau tiga jauh dunia malu